dag. Med en kniv, plocka upp några ormar och dansade med dem. Det var kul, tycker jag. Det var kul. Det var kul. Tycker jag att dansa med dina ormar. Tja, tja, tja, tja, tja. Ganska massa.